Le QR code ki te pasele o te tua. Ka aka pe e tātou e tae ki te pasele o te tua. Ka anono I e tātou kia kite I te anono o te tua. E reira tātou e kite e ko te ia tōna reo. Te QR code ki te pasele o te tua.